נמצא קילומטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו,

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

הכנסת הדרומית זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה קצת

מילה סינתטי, האמת בקול רדום, הכל מבינה.

אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.

לעזה, נסעתי קצת לאבא, על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מדה זקה, חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה, ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע, וגם אין לי מוטיבציה, וגם אין לי מצב רוח, כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח, אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח, כמו מאוכזב מהעולם מרגיש שאין פיקוח, כמו מאוכזב מהעולם דירגתי תא,

הומלס קרניבור צמחוני מהבית להורים משם ל-Airbnb בין העיר לפרדס בדרכים תחת אש לאן תשוב הרוח זה עוד אפשר לנחש שהעתיד עוד מטושטש אז הרף הזה מוקדש לכל מי שכמוני מחפש לכל מי שצריך מסלול חדש ותקוע בבירות בגלל השיבושים בווייז מה?

0: הבית של עצמי.
1: מה שנשאר זה לחבק את מה שנשאר מאחור.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?

מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב. מגיע לך כבר לאהוב, גם החברים שצחקו לך.

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי ואביטה, נפלאות מתורתך. פרשת חוקת. בפרשת חוקת מוזכרת השירה על הבאר. כך נאמר, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אנולה. שתי שירות שרו ישראל במדבר, האחת בתחילת דרכם, בצאתה ממצרים לאחר התשועה הגדולה בים סוף, והשנייה בסוף דרכם בגבול מואב ערב כניסתם לארץ. כאן בפרשה שלנו זאת השירה השנייה. בשירה הראשונה נאמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. ואילו אצלנו כתוב, אז ישיר ישראל באשמתת שמו של משה ובאשמתת שמו של הקדוש ברוך הוא. השירה הראשונה הייתה על הישועה בנס קריאת ים סוף. השירה השנייה אצלנו לא ידוע על מה היא באה. יש המפרשים שהשירה פרצה על נס נחל ארנון. מה קרה בנחל ארנון? המצב היה שהיו הרים גבוהים ונחל ארנון עמוק וקצר ביניהם. האמוריים תכננו להרוג בני ישראל כאשר בני ישראל יעברו בנחל, ואז האמוריים התמקמו למעלה בהרים וישלחו את החיצים לעבר בני ישראל. אבל רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. ואכן, כאשר בני ישראל הגיעו לנחל, הקדוש ברוך הוא עשה נס. מה היה נס? הערים התקרבו אחד אל השני ומחצו את האויבים שרצו להרוג את ישראל, וכך בני ישראל ניצלו. אבל בני ישראל לא ידעו, לא היו מודעים לכך. מדוע? כי לאחר שעברו בני ישראל את הנחל, הערים חזרו במקומם, ואז בני ישראל לא ידעו שהיה להם נס. לכן הבאר ירדה לתוך הנחל והעלתה את גופות ההרוגים, ורק אז הבינו בני ישראל את הנס הגדול, ואז הם שרו עלי באר אנולה. כלומר, הייתה זו שירה של הודיה לקדוש ברוך הוא על התשועה שהושיע אותה. יש המפרשים כי שירת הבאר הייתה גם שירת הודיה על המים שניתנו במדבר בזכותו של משה ואחותו מרים. יש המסבירים כי הבאר והמעיין הם סמל הטהרה והקדושה. וכשם שמהמעיין נובעים מלמטה למעלה, כך בפנימיות האדם. בפנימיות האדם נובעת תשוקה להתעלות מלמטה למרומי הפסגה של הטהרה. אלא שהרבה אבני נגף מעלימים על הבאר לבל תתגלה. יבש העולם מבלי הבאר, ורק כאשר מוצאים את הנקודה הפנימית לאור, מגיעים אל לחלוכית החיים של מקור המים החיים. מהו מקור המים החיים? מקור המים החיים הוא הקדוש ברוך הוא. כוח זה שהיה לישראל במדבר במשך 40 שנה, לא לעצמו יצא ללמד, אלא ללמד לדורות הבאים לשיר את שירת הבאר, להגיע למים החיים.

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. פרשת בלק. בלק מלך מואב שמע על ניצחונותיהם המפוארים והבלתי מוסברים של בני ישראל בדרכם לארץ כנען. בלק נתמלא פחד מפני עם ישראל. הוא נוכח לדעת כי סגולת כוחו של ישראל נשגבה מבינתו. לא בחיל ולא בכוח ניתן לגבור על ישראל. אין להכניעם בכוח זרוע. לא בחרבות ולא בחידונים. לא בעימות צבאי ישיר, אלא יש לחפש דרכים אחרות. מה הוא עשה? הוא החליט לפנות לקוסמים ולחכמי הכישוף, ולכן הוא בא אל בלעם בן פאור. מי היה בלעם? בלעם היה גדול הפילוסופים שבאותו דור. אבי הקוסמים. בלק ביקש ממנו שישמיד את ישראל בזכות פיו. בלעם נענה להצעה בנפש חפיצה ובהתלהבות. בלעם האנטישמי ממהר, מצפה בחיליון עיניים לקיים את הצעת מלך מואב. בלעם קם בבוקר, בעצמו חבש את אתונו ויוצא לדרך לבצע את המשימה. בלעם רוכב על האתון, והנה שלוש פעמים מתעתעת האתון בבלעם. שלוש פעמים נתקל בלעם בסירוב של האתון להתקדם בדרך הראשית. פעם אחת האתון הולך לשדות, פעם שנייה היא זזה למקום צר ולוחצת על רגלו ובחיבה לו, פעם שלישית היא מתיישבת, לא רוצה לזוז. מה קרה לאתון? האתון ראתה את מלאך השם עם חרב שלופה בידו עומד מוליו, והיא חיפשה דרך מילות. אבל בלעם לא ראה את המלאך. בלעם לא הצליח להתגבר על הכעסו, ונאמר, ואיחר אף בלעם ויח את האתון במקל. ואז פתחה האתון את פיה ואמרה, מה עשיתי לך כי קיטני זה שלוש רגלים? ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי כי אתה הרגתיך. אם נקפיא תמונה זו ונתבונן בבלעם המכה את אתונו, נבחין בסיטואציה פסיכולוגית מעוררת מחשבה, שחז"ל ניסחו אותה כך. הרשע הזה הולך לקלל אומה שלמה שלא חטאה. וכאן הוא מכה את האתון שהייתה נאמנה לו כל השנים, ורק עכשיו היא לא ציתה לו. והיה לה הסבר מוצדק. ואז האתון כאילו אמרה לבלעם, אותי אינך יכול להרוג, אלא אם כן יש בידך חרב? ואומה שלמה אתה רוצה לעקור? ואז הקדוש ברוך הוא פקח את עיניו של בלעם, והוא ראה את מלאך השם ניצב עם חרב שטופה בידו. ואז הבין בלעם מדוע אתון לא מילא את רצונו.

קצת צלחת, אז רק להגיד שגדל איך גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מתחילים.

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
1: 102 FM. מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
2: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
3: עוד יום! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי 4 לוחמי צהל נהרגו הלילה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, ביניהם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל. שמותיהם של שלושת החללים האחרים טרם פורסמו. יהי זכרם ברוך. בן שמחון, זכרו לברכה, צמח בחיל השריון ובחטיבה 401, שבה שירתו גם 4 מאחיו, ומילא לאורך השנים שורת תפקידי פיקוד מבצעיים. בהמשך שימש ראש לשכד מפקד פיקוד צפון במהלך מבצע חיצי הצפון, ולאחר שסיים קורס פיקוד ומטה שב לשטח וקיבל לידיו את הפיקוד על הגדוד, בעיצומה של תקופה מבצעית מורכבת, ולאחר שמפקדו הקודם נפצע קשה בלחימה. מצבה מספרים כי בן שמחון קיבל עליו את המשימה ברגעים רגישים במיוחד, והוביל את לוחמיו בדרום לבנון עד שנפל הלילה בחזית. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות. על רקע ההפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה והתקרית הקשה, חיל האוויר תקף לאורך הלילה וממשיך לתקוף מחבלים ותשתיות של ארגון הטרור במספר מרחבים בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צהל. משמרות המהפכה של איראן הקימו בעיראק תאים חשאיים חדשים שנועדו לפגוע במדינות המפרץ, שבהן מוצבים כוחות אמריקנים. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בדיווח צוין כי חלק מהתאים, שכל אחד מהם מונה כ10 לוחמים שיעים עיראקים, כבר הוציאו לפועל לפחות 7 תקיפות כטב"מים מאזורים מדבריים לעבר כווית, סעודיה ואיחוד האמירויות בין 20 באפריל ל-17 במאי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: צפות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן. מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש. החל מ-999 שקלים בלבד. להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה.
4: כוכבית 3414.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס בונה תלת.
7: כוכבית 8965.
9: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות?
4: איזו עוצמה!
5: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: מיד באילת.
6: הקצב של אילת.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
3: 102 FM. מיד באילת.
2: הקצב של אילת.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: חינם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: מיד באילת,
3: הקצב של אילת.
4: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
5: יש אנרגיה.
6: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי 4 לוחמי צהל נהרגו הלילה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, ביניהם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה ומפקד גדוד 52 בעוצבת עקבות הברצל. הלווייתו תתקיים היום בשעה 2 בצהריים בבית העלמין בקיבוץ. שמותיהם של שלושת החללים האחרים טרם פורסמו. יהי זכרם ברוך. בן שמחון זכרו לברכה צמח בחיל האוויר, בחיל השריון ובחטיבה 401, שבה שירתו גם 4 מאחיו, ומילא לאורך השנים שורת תפקידי פיקוד מבצעיים. בהמשך שימש ראש לשכת מפקד פיקוד צפון במהלך מבצע חיצי הצפון, ולאחר שסיים קורס פיקוד ומטה שב לשטח וקיבל לידיו את הפיקוד על הגדוד, בעיצומה של תקופה מבצעית מורכבת, ולאחר שמפקדו הקודם נפצע קשה בלחימה. בצבא מספרים כי בן שמחון קיבל עליו את המשימה ברגעים רגישים במיוחד, והוביל את לוחמיו בדרום לבנון עד שנפל הלילה בחזית. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות. בתקרית נוספת במהלך הלילה, קצין במילואים נפצע באורח קשה, ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחותיהם הותקנו. למרות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, בצרפת בוחרים להפנות אצבע מאשימה דווקא לישראל, וקוראים לצהל לעצור את פעילותו בלבנון. שר החוץ הצרפתי ז'אן נואל ברו אמר כי על ישראל להפסיק את פעולות האיבה שלה בלבנון, וכי ארצות הברית צריכה להפעיל עליה לחץ כלשונו. ובינתיים צהל ממשיך לפעול בלבנון. כלי תקשורת לבנונים דיפרו בשעה האחרונה על גל תקיפות של חיל האוויר ביותר מ-20 כפרים בדרום המדינה. החשד לחבלה מכוונת במחיות התינוקות של פרינוק מתחזק. משרד הבריאות התקן כי בחמש האריזות שבהן נמצאו חומרים תרופתיים, הותרו גם סימנים לפתיחה שלא כדין לפני הרכישה. במשרד מדגישים כי הבדיקות במפעל, ביבוא ובמחסני היבואן כן היו תקינות, ולכן הכיוון המרכזי שנבדק הוא פגיעה נקודתית באריזות לאחר שהגיעו לשלב השיווק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

0: כפוף חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: זה התחיל עם טבעת הרוסים, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: נהג מונית. הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
8: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
9: התקשרתי לאן?
8: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
9: בעל הבית השתגע.
8: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
13: ולאורך כל המונדיאל.
14: בחסות

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: סובלים מכאבים? ביקיור לייזר חדש ומחודש, החל מ-999 שקלים בלבד, להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה.
3: כוכבית 3414.
4: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס מונה
4: תלת, כוכבית 8965.
6: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב האלמוגים 17.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
8: פה, לא?
6: איפה פה?
8: פה, פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
8: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: מיד באילת.
11: הקצב של אילת.

0: FM.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
9: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
9: מיד באילת.
11: הקצב של אילת.
12: קצב של אילת.
13: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
14: יש ארנק ירוק!
15: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. גוברות הקריאות במערכת הפוליטית להרחבת הפעולה הצבאית נגד חיזבאללה בעקבות התקרית הקשה הלילה בה נהרגו 4 לוחמי צהל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר כי ישראל חייבת להבהיר לעולם שדם חייליה וביטחון אזרחיה אינם מפקר גם מול הלחץ האמריקני. לדבריו, ישראל לא תוכל להסתפק עוד בתגובות מדודות או בהכלה, ועליה לפעול בעוצמה כדי להכריע את הטרור בלבנון. השר בצלאל סמוטריץ' כתב כי הגיע הזמן לדבר באש ולפתוח את שערי הגיהנום. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי אם לאחר נפילת 4 הלוחמים הדחיה בבירות עדיין עומדת על טילה, מדובר בכישלון. לדבריו, פקיעה בחיילי צהל חייבת להיענות במחיר כבד שחיזבאללה לא ישכח. נשיא צרפת עמנואל מקרון תקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי מדיניותו בעזה וביהודה ושומרון היא הרסנית ובלתי ניתנת להצדקה. בריאיון לכלי תקשורת בצרפת גינה מקרון את מה שכינה מעשים בלתי מקובלים לחלוטין ביהודה ושומרון וטען כי המדיניות הישראלית מזינה טינה ואלימות באזור. לדבריו, שינוי בעמדתו של טראמפ כלפי נתניהו בימים האחרונים עשוי לאפשר שינוי אמיתי גם בזירה המדינית. פלילים עכשיו, בית המשפט האריך בארבעה ימים את מעצרו של שוהה בלתי חוקי תושב הרשות הפלסטינית, החשוד שתקף צעירה בשנות ה-20 לחייה במועצה המקומית אזור. לפי המשטרה, בתיעוד ממצלמות האבטחה נראה החשוד הולך בעקבות הצעירה, מתקרב אליה ואז תוקף אותה מאחור ונמלט מהמקום לאחר שצעקה. המשטרה מייחסת לו עבירות של מעשה מגונה בכוח ושהייה בלתי חוקית בישראל. עוד בחדשות, גבר בן 42 וצעיר כבן 20 נפגעו באורח בינוני כשהתנגשו זה בזה עם אופנועיהם ברחוב עסה קדמוני בתל אביב. הם פונו לבית החולים איכילוב בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: עכשיו בפארטר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
19: כשעוברים

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: FM.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: זה התחיל עם טבעת הרוסים, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות?
4: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פור?
5: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: מיד באילת.
6: הקצב של אילת.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתר והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מיד באילת,
10: הקצב של אילת.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
7: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
8: בוקר טוב אילת.
7: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
9: מיד באילת.
7: הקצב של אילת.
10: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
11: ארנק יאור! רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בתגובה להפרות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה, צהל תקף הלילה יותר מ-80 מטרות בדרום לבנון, בהן מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות טרור במרחב נבטיה ובאזורים נוספים. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בתקיפות חוסלו עשרות מחבלים. כמו כן, חיל האוויר תקף בשעה האחרונה שתי מפקדות של חיזבאללה בבקעת הלבנון, שבהן פעלו מחבלים. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי יצא להגנת פעילות צהל בלבנון על רקע הביקורת הבינלאומית ותקף את שר החוץ הצרפתי שקרא לישראל לעצור את פעולותיה ולארצות הברית להפעיל עליה לחץ. בפוסט ברשת איקס תא הקבי עם צרפת מקבלת את המידע של עמי חיזבאללה והזכיר כי רק הלילה נהרגו 4 חיילי צהל. הוא ציין כי ישראל פועלת לאחר שהיא מותקפת וכי הפסקת אש תוכל להתקיים רק כאשר חיזבאללה יפסיק לירות ולהרוג. מכה נוספת לתובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חן. מועצת התקנים של לשכת עורכי הדין בבריטניה הודיע על השעייתו הזמנית והמיידית בעקבות הטענות שעלו נגדו באשר להתנהגות מינית בלתי הולמת. במקביל, בבית הדין בהאג צפויה להתקיים ב-24 ביולי הצבעה בשאלת הדחתו של חן מתפקידו, זאת בעקבות החקירה הממושכת בעניינו. עוד בחדשות, שני גברים כבני 40 ו-50 נפצעו באורח אנוש מירי ביישוב הדרוזי בוקטה שברמת הגולן. צוות מד"א שהוזעק לזירה מבצע בהם פעולות החייאה. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
16: כשעוברים

0: פוד טראק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

0: FM.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס בונה
5: תלת, כוכבית 8965.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למהדרין.
9: אלעת, מלשטיין FM.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
13: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות?

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס בונה,
2: כוכבית 8965. להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
4: המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב אלבוגים 17.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
5: פה, לא?
2: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
5: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: מיד באילת.
8: הקצב של אילת.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתן להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: חי נחמיאס. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס מונה
4: תלת. כוכבית 8965.
6: נהג מונית? הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. והטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: חגיגות המונדיאל בפאדיס איריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס איריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
8: פאדיס איריש בר, אוכלים, שותים, מבלים.
7: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.

0: FM. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM. האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
2: 102 FM. מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
3: קצב של אילת.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
5: יש ענקיות!
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתו של סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה ומפקד גדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל שנפל בדרום לבנון, חלה בשעה זו בבית העלמין בקיבוץ. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בכאב לנפילתם של ארבעת הלוחמים הלילה בדרום לבנון, והבהיר כי ישראל לא תסבול התקפות על חייליה או על שטחה, ותגבה מחיר כבד מאוד מחיזבאללה על התקפות אלה. נתניהו הבהיר כי צה"ל ימשיך לפעול ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש. איראן דורשת ערבויות להפסקת הלחימה בלבנון לפני חידוש השיחות עם ארצות הברית. כך אומר דיפלומט המעורה בנושא לרשת CNN. הוא ציין כי טהרן מבקשת לוודא שהלחימה תסתיים בהתאם להסכם שנחתם, וכי בשלב זה מתווכים פועלים בניסיון לפתור את הסוגיה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר להסיר את סרטון המשט שפרסם, והטיל עליו הוצאות משפט בסך 35,000 שקלים. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון נגד הסרטון שפורסם ב-20 במאי, שבו תועד בן גביר במתקן שבס באשדוד בין פעילי המשט. סולברג קיבל את העתירה במלואה וקבע כי הסרטון כולל תכנים של תעמולת בחירות תוך שימוש אסור בנכסי ציבור, במתקן ציבורי אנשי שבס ושוטרים במדים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: עכשיו בפארדר טיבי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: Fele romantica, הנובינה בזה אפילו לא תראה.
1: עכשיו, הוויקנד של אילת, 102 FM.

נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם לי ככולי דברים על אכלו לי שתו לי ארסי תצ'חלה איתם בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקים ותותים מגומי, אני לא פה אדוב יותר

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
1: 102 FM. הוויקנד של אילת.
2: אילת 102 FM.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

גלי, שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוג'י. איך נסחפתי לכאן מוזז, שירה נאישי. קרקי וואי, ימי.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

ועכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה. בנוי.

0: שלום לכם, לילה טוב ושבת שלום, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב ניסי, שבת שלום, מה קורה, מה העניינים?
0: מה נשמע, טוקוש?
1: תענוג, תענוג.
0: How are you?
1: תענוג.
0: How is the weekend?
1: Yeah,
0: how is life?
1: Fine, fine.
0: How is dinner?
1: כל גור.
0: פעם התחלת שיעורי אנגלית. הפסקת באמצע.
1: למה, אני...
0: פרשת.
1: דרמתי איתך, מה?
0: פרשת באמצע.
1: למה, היום אני סבבה.
0: כן, אוקיי. טוב, מה קורה, מה נשמע?
1: תענוג, תענוג, ארוחים, מוכנים, שעתיים של מסיבה, כמו שצריך, כל החברים.
0: המדורה המרכזית, הארצית, מגמיקס, פפפים, פפפום.
1: פפפם.
0: אנחנו אתכם כאן ברדיו חיפה, רדיו 99.5, רדיו אילת, רדיו דרום.
1: אתר, באפליקציה.
0: ואנחנו עד חצות, עם שעתיים של מגמיקס, אנחנו ביחד עם מור מאיר שכאן דואג לסאונד, ואתה מושיק אותה כושפות, כן?
1: דולב נישליס.
0: ואנחנו מתחילים, אז נאחל לכם מאזנה מצוינת, תבלו תהנו, מגמיקס, מדורת יום שישי. שבת שלום, אז נתראה.

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים של מגה מיקס, למהדורה שלנו האהובה ביותר בשבוע, מהדורת יום שישי, המהדורה של הביוקר, מהדורת
1: הקראטה. של ההפתעות.
0: אנחנו עדכן כאן, כרגיל, קמת והמסורת ברדיו חיפה, ב-99.5.
1: רדיו דרום, רדיו אלת.
0: אז אנחנו גם בצפון, גם בדרום, ואנחנו גם באתר, באפליקציה.
1: חברים מהארץ ומהעולם.
0: אז אנחנו לא עוצרים, אין פרסומות, אין חדשות, אנחנו רק מעדכנים שאנחנו כאן לעוד שעה מלאה, בכל טוב, לעתים גרסאות ומוזיקה נהדרת שהכנו לכם, אתה משיקו פלוטקה.
1: הדולב נישליס.
0: והנה מתחילה לה, או ממשיכה לה, השעה השנייה.
1: את הווליום.
0: האזנה טובה.

0: עד כאן מהדורה ארצית מרכזית, שישי בשבוע,
1: מגמיקס. זו התוכנית, אנחנו כמו תמיד, מודים לכם שהצטרפתם, שבחרתם להעביר איתנו את הנסיעה ואת הדרך, כיף גדול להיות חלק מהשישי שלכם. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו איתכם כל הזמן, עם עוד תוכניות של מגמיקס, גם באתר, גם באפליקציה.
0: כנסו, תורידו, תהנו, זמינו צי 24/7.
1: אנחנו מודים לאור מאיר על הסאונד באולפן, מודים לכם על ההזנה.
0: אחד עולב נשליס.
1: אתה משהו קפלוטקה, שיהיה לנו ערב טוב, שגרה
0: דבות.
1: טובה,
0: אמן.
1: כמה שאפשר ושיהיה אפשר, ושבת שלום, יאללה ביי.
0: שלום, ביי ביי.

I and I to everyone.

0: פנתרה. אני ערה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה. אני אומרת שהם רגילים.
1: נעגלה.
0: אני פנתרה.
1: פנסים דלקים עליי בלילה.

עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

ניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: Weekend.
1: This is Radio Freedom.

0: לי ברכים. שאלה לנו סופש. לא יודעת, נראה לי הוא מושלם מדי.
1: גם כשאת לובשת שחורת יפה כלבנה, פאקה לבנה. וואלה, אם תרצי אתן לך מנגינה, פרח לילדה הכי יפה בגן. אני מגיע בשבילה לפני הזמן, וקניתי לנו יין מצוין. לא מוצא בחיסרון, חרוטה בזיכרון, אז תגידי לי מי צריך יומן. שומע הקלטות קוליות בריפיט, משנן יציאות שלך בלופים. לפני שיצאנו לדייט בתצפית, החלפת

0: הוא התחיל עם אחותי.
1: תביא את אחותך אם בא לך. אני אביא חבר אם בא לך. שואלת איך הבאתי את הבנטלי. איך נראה לך? סתמי את הפה, תבין שיקה, דברי יפה, חכי.
2: שנייה, אני חוזר אלייך.
1: אחרי דקה סיימנו לדבר עלייך. עזבי אותי מכל מה שעובר עלייך. חי את החיים שלי על 150 במסיבות של 50 ואין את מי להאשים. אני אוהב את מה שאלכוהול עושה לאנשים וגם את, אבל את מחפשת לה.